berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Apabila kita aktif dalam satu-satu sukan, apa yang pernah anda invest? Menariknya, benda yang kita upgrade tu tak semestinya equipment yang paling mahal. Untuk badminton contohnya, bila dah mula main secara konsisten, orang mula fikir pasal court shoes, string tension, grip dan juga racket. Sebab setiap benda tu boleh bagi kesan kepada cara kita bermain. Panduan equipment semasa pun biasanya letakkan kasut court sebagai antara perkara penting. Manakala raket pula lebih bergantung kepada tahap dan gaya permainan seseorang itu.
1: Untuk cycling pula, mungkin helmet, light cycling shoes ataupun bike komputer. Untuk running, mungkin kasut yang lebih sesuai, sport watch ataupun recovery gear. So nak tahu jugalah apa benda yang paling mahal ataupun paling berbaloi yang korang pernah invest untuk sport korang, dan lepas ni baru korang akan faham. Oh, patutlah orang sanggup spend benda-benda macam ni. Dan selepas ini kita nak baca pula perkongsian dekat laman social threads daripada rakan-rakan kita yang pernah kongsikan mereka upgrade equipment sukan mereka.
0: Kejap lagi kita kongsikan Locaria dengan Lai. Music lain, fikiran lain.

0: Alright, kita ingin kongsikan dalam Whistle hari ini beberapa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan investment mereka terhadap equipment barangan sukan apabila mereka sudah mula aktif dan fokus terhadap satu-satu sukan itu.
1: Perkongsian daripada Nabila Zamri. Dia tulis, aduh, bila tukar pedal ni nak adapt tu ambil masa juga eh. Dari boomstick ke omni, dulu rasa surf and drive explosive. Sedap je rasa. Tapi lemah pada dinking ataupun defense ataupun drop reset. Semua poppy teruk. Kalau smash pula, kadang tak larat nak angkat pedal tinggi sangat sebab agak berat lah. Hand battles pun slow. Tapi bila Omni ni, ding atau defense ataupun hand battles ataupun drop reset semua cantik. Cuma terpaksa korbankan surf and drive yang explosive. Baru try few days, rasa macam newbie semula. Tolonglah cepat adapt. Kedua, perkongsian daripada Imran Idris. Dear runners, apa running shoes yang korang pakai untuk debut half marathon? Mohon kongsikan kasut apa and why do you choose that shoe? Thank you in advance.
0: Yep, dan saya juga antara orang yang pernah tergolong apabila aktif dalam satu-satu sukan, which is saya fokus kepada pickleball. Memang ada kesan daripada pedal pertama saya beli dengan harga yang agak murah, kemudian pergi ke satu pedal yang lebih disarankan. Saya bukan pandai-pandai ya. Disarankan oleh regular player ataupun pro player. Jadi ada beberapa amount lebih yang perlu saya spend. Tapi ternyata memang dia memberikan kesan terhadap cara permainan kita.
1: So kalau anda semua juga ada pengalaman beli ataupun upgrade equipment sukan masing-masing, boleh WhatsApp dengan kami di 011-4975-1079 ataupun DM kami di social media rakita.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain.

0: Selepas ini kita ada tetamu istimewa dan kita nak kongsikan berkenaan dengan single terbaru mereka dan juga upcoming showcase yang bakal dijalankan. And hari ini merupakan hari lahir untuk one of them.
1: Oh really? Yeah. And mereka sangat special, iaitu Honey and Zoo in the house. Jadi kepada semua peminat Honey and Zoo, jangan ke mana-mana, stay tuned di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakitah, muzik lain, fikiran lain. Sebelum kita sama-sama dengarkan single terbaru dari Hani Enzo, iaitu POV, kita nak dengarkan beberapa bait kata daripada Hani dan juga Zu sebelum sama-sama kita layankan lagu ini secara eksklusif di Rakitah. Silakan.
1: Okay, first and foremost, terima kasih kepada Rakitah for having Hani Enzo. Dan terima kasih kepada pendengar-pendengar Rakitah yang tak tukar radio bila dengar lagu ini. Semoga terus request Hani Enzo punya lagu. Semoga terus layan lagu-lagu Hani Enzo dekat semua platform. Dan jangan lupa untuk datang showcase Hani Enzo 12 hari bulan ni dekat Soul City Hub, Kerana Jaya.
2: Dekat Soul City Hub tu kita akan perform almost semua lagu-lagu Hani Enzo, and korang boleh tengok sambil santai, tak payah berdiri 2 jam penat-penat.
1: Tapi nak diri silakan.
2: Boleh juga. Boleh beli tiket dekat Cloud Joy atau boleh pergi Instagram and TikTok kita orang, cari Hani Enzo je, HANIENDZUE.
3: Alright. Okay, sedikit harapan untuk lagu POV ni.
2: Harapan ialah semoga lagu ni dapat menemani awak kalau memerlukan a bit more macam comfort atau a clutch untuk menerima this reality check ni untuk awak.
1: Betul.
0: Baik, thank you so much Hani Enzo. Yelah, macam kita cakap, selepas kali terakhir singgah di Rakitah 2020, kini 2026 kita jumpa balik. 2026 kita jumpa balik.
3: Janganlah dah 2012 pula.
0: Dan kita harapkan selepas ni ada banyak lagi dari Hani Enzo, time by time. Dan memang
3: kalau boleh tiap-tiap tahun nak tengok muka anda berdua di sini.
2: Seronok, jangan serik, panggil kita orang juga.
0: Seronok bersama-sama dengan Hani Enzo. So good luck untuk perjalanan selepas ini. Moga lebih berjaya. And kepada you guys, jangan lupa kita dah ada WhatsApp Rakitah. Jangan buat tak tahu. Boleh request lagu Hani Enzo kat situ. Kalau kata nak kami mainkan selalu. Saya tak garang.
3: Alright, kita sambung-sambung. Okay, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079. Rakitah, muzik lain, fikiran lain.
1: Kenapa ada orang tolong macam...

0: kita.
1: Dari karya punk berjiwa Kelate, gabungan bunyian rentak tradisi DK dengan bunyian baru No Good nak bawakan anda punk rock DK Barat.
2: DK Not Dead live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026. Satu malam yang bermakna untuk merasai seni, bunyi dan juga semangat yang tak pernah padam, dan tiket boleh didapati di loket.com.
1: Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan, sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
2: Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Semua segmen masyarakat termasuk kerajaan, institusi pendidikan, keluarga, komuniti, sektor swasta, media dan juga anak muda harus berganding bahu menjadikan budaya membaca sebagai sebahagian daripada kehidupan rakyat, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang. Beliau berkata hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang 2030 tidak boleh digalas oleh kerajaan sahaja. Sebaliknya, perlu digerakkan sebagai satu gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Beliau berkata perkhidmatan PNM terus diperkasa merangkumi perkhidmatan rujukan, pinjaman dewasa dan kanak-kanak, pinjaman perpustakaan komuniti, pinjaman berkelompok, sumber elektronik, hadiah dan pertukaran, dana penulis, latihan industri, program galakkan membaca, program literasi media dan maklumat, sudut maklumat orang kurang upaya iaitu OKU, klinik Jawi, U Pustaka serta perkhidmatan manuskrip Melayu. Beliau juga berkata usaha mendekatkan ilmu kepada rakyat turut dilaksanakan melalui 506 perpustakaan desa di bawah kelolaan Kerajaan Persekutuan, khususnya bagi memperluas akses kepada komuniti di seluruh negara. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa, guys. Harap semuanya sihat-sihat aja. Dan of course, kita orang Bob dan juga Heidi kat sini stop petang lepak dengan korang sampai pukul 7 petang. Okay, kat mana saja korang berada, we hope korang semua sihat-sihat and juga, yeah, best version of yourself. Woohoo!
3: But what do you call a cow with no legs?
4: Co-legs.
3: No. Ground beef. Alright, so hari ni kita orang nak stop petang. Kita orang nak bersama dengan korang untuk melangkah ke dalam skor. Kita akan sampaikan berita-berita yang menarik untuk korang semua. So stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain. Tell

0: Rakita, music lain, fikiran lain. And we are back guys dalam skor. Kita nak cerita dekat korang ni, ada squad hoki remaja wanita kebangsaan yang Tigers mengalami kekalahan ketiga berturut-turut dalam saingan kumpulan elit Piala Remaja Asia 2026 di China.
1: Malaysia tewas tipis je guys, 0-1 kepada Korea Selatan dengan gol tunggal daripada Park So-yeon menerusi gol padang pada minit yang ke-45.
0: Sasaran utama negara adalah untuk menamatkan kejohanan dalam kelompok 4 terbaik bagi merebut tiket ke Piala Dunia Remaja 2027 yang juga akan menjadi pencapaian terbaik Malaysia dalam sejarah kejohanan ini. Tapi sebelum tu, Bob, selepas ni kita ada lagu apa?
1: Kita ada Joe Frizzo, Sunyi di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Muzik lain, fikiran lain, and you are still with us bersama Bob dan juga Heidi di petang-petang ini. Alright, so kita nak melangkah masuk ke dalam Frekuensi Fikir. And if you've ever had a client that always drop a line macam make the logo bigger ataupun I want this banner to pop out like a midnight firework, okay, steady, tarik nafas dalam-dalam, standby sebab korang tengah melangkah dekat safe space di Frekuensi Fikir.
3: Alright, so Frekuensi Fikir juga hari ni kita nak tengok how to, you know, non-creative nak bagi feedback yang tajam tapi, you know, buat designer rasa yang nak campak MacBook Pro diorang tu masuk longkang while masih lagi hitting top tier marketing outcomes in record time. So korang relax je. Ini safe space. We got you. This is a safe space for creative. Frekuensi Fikir.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Take it back 995 and your kid try to beat.

0: dalam masa waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

menganyam warisan seluruh negara dari Songket ke Baju Kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya rule utama dia, Pak Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Rule utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab rule dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham?
0: Faham.
1: So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah, itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan? Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aziza, apa semua. Tapi bila start daripada bawah, tak ada. Actually, daripada FA tu sendiri, ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Setiawangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So, mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana? Satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni. Satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokta ke? You ada ni ke? You mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni? So, ni that's why ni nak cakap kita jangan tengok yang paling atas the result. Tapi the bawah sekali ni untuk the grassroot. Kalau telah kata grassroot tak bergerak. Tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report, contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi, that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah. Which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now, Velocity, banyaklah ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 Coach FHG, 12 Sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
1: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik. Dan saya harap ia berterusan. Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media, macam orang buat live yang membantu membangunkan apa ni komuniti bowling di negara Malaysia lah. Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan dan mereka memilih bowling lah. Salah satunya mungkin sebab indoor aircon kan. So saya nampak itu benda yang bagus lah untuk komuniti bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
1: Basically benda ni benda basic lah. Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada. Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni basic punya cara untuk nak main bowling lah. Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni media kan, social media. Mungkin boleh cari apa ni ilmu-ilmu daripada social media. Dan juga yang paling penting sekali lah, support daripada keluarga. Itu sebenarnya apa ni rahsia kejayaan banyak atlet lah. Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Bui alam kau makarilah.

0: sukan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitivenya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira je lemah bola ni.
0: Bola?
1: So kena... Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800 sengah. Yang paling mahal 1000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang je pula tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah. Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
0: Dia tak sedap.
1: Dia sama juga. Konsep dia. Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Dia proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kat tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimat kat tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau bot main suno lah. Oh, main suno kan?
0: Ada main juga lah beberapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okey, di situlah. Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Islam telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamanya.